Aja metani alane ngliyan. Dipikir-pikir kabeh menungso kanggonan apik lan elek. Nanging akeh-akeh alane ngliyan katon luwih cemloro ketimbang alane dhewe. Betike dhewe gunung-gunung digedhek-gedhekke ora ngrasa. Alane dhewe gedungkur luwih akeh. Wong kang mengkono watake ora pantes. Aja seneng metani alane ngliyan.

pikir pikir ora ono wong urip kang bisa mangerteni apa kang arep bakal kelakon. Kejaba wong kang winasis. Urip ora gampang. Kabeh kang kelakon mestine ana sebab lan akibate. Mula awak dhewe kudu tansah ngati-ati.